15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянга тундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдэн санна. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.